0: Player, Baby Come Back, Los Ángeles, Estados Unidos, 1977.
1: Facebook, Uniradio Uylar.